Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

čekat ću kišu da me pronađe, a znaću šta nosi, ništa baš tvoj, samo tišina.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

štancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša. Danas kalajđije sunce kalajišu samo za tebe.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Upravo tako kako navodi uvodna numera, kao da se nismo ni rastali, na FM stereo 98,3 MHz traje naše druženje, a danas otvaramo stranicu za 12. septembar. Stigla nam je subota, stigao je drugi septembarski vikend, sa sobom donio nešto svježine koju smo, čini se, već ostavili iza sebe, jer vedrina je ono što nas pozdravlja na početku vikenda. A sudeći prema prognozama, i danas i sutra očekuje nas relativno povoljne, stabilne prilike za različite momente na otvorenom, od onih za uživanje do onih koji nas vode ka obavezama, ka nekom poslu i slično. Nadam se da ćete ustala se radija gradačici ovoga jutra za početak pronaći dovoljno informacija kako biste započeli još jedan dan, a nakon toga i kako bi upotpunili svoje dnevne obaveze. Mi ćemo ponuditi najprije nekoliko detalja o vremenskim prilikama u Bosni i Hercegovini jutros, potom servisne informacije koje govore o posljednja 24 sata u gradačcu, i iz njih možemo izdvojiti jednu crticu koja se tiče sistema gradskog vodovoda. Jutro zabilježen kvar u ulici 16. muslimanske partizanske brigade. Ekipe komunalca već su na terenu, navodi dežurni dispečer u komunalcu, no ipak naredna 4 sata korisnici u toj ulici ostaće bez snabdjevanja vodom. Pa kada smo već kod informacija i upozorenja, onda evo na startu još jedno, ali za vozače. U Vučkovcima trenutno radarska kontrola policijske stanice Gradačac, radi se o dijelu magistralnog puta M19, a radarska kontrola trajaće sve do 8:40. Eto, za početak našeg druženja sasvim dovoljno informacija koje vam mogu biti od koristi, a ono što vas očekuje u nastavku našeg subotnjeg jutra sve do 10 sati jeste pregršt informacija, najava zanimljivih tema, pa između ostalog i dio iz izbornog programa Radija Gradačac. Nakon 10 sati družit ćemo se u našem kolažu, razgovarati, uživati u dobroj muzici, oglašavati, to besplatno, i to je ono na koji način ćemo provesti upravo još jedno prijepodnevno subotnje druženje. Sa vama do podneva ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro i dobro nam dan.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: 8-1-7-4-2-7.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Imali smo krasan uvod u današnju rubriku i možemo reći da 5 minuta predviđenih za besplatno oglašavanje u našem današnjem programu upravo započinje, pa nam se javite ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, tražite, nudite i tako dalje. Prvi oglas već je tu, neko je sa nama, dobar dan.
3: Dobar dan, Marika Pero je ovdje.
2: Slušamo vas.
3: Prodaju se vrata vanjska, neupotrebljivo, evo sve. Onda vrata su 210 puta 110 vanjska, dva prozora 140 puta

0: 80, jedan ovaj, 140 puta 100, još jedna vrata sobna i prodaje se 9 kvadrata ovaj, pločica. 20 puta 20 bijele boje i kada 170 velika puta 70 milita. Prijatan dan i svako dobro.
1: A broj telefona?
0: 0-3-5-8-5-0-1-6-5 i 0-6-2-2-8-5-2-6-2
1: milita. 2-8-5-2-5-2, sve zabilježeno, do slušanja. Eto, tako smo mi kvalitetno započeli ovu našu rubriku besplatnih malih oglasa. Dosta sanitarija već na startu prodajemo, a u nastavku ćemo da vidimo kakva je dalje ponuda. Dobar dan.
2: Dobar dan, ovi.
1: Izvolite.
2: Ja, jedan oglas, ako ima neko prikaz da mi privute stvari ovdje izvedenica i isto prodajemo onu povodu djeću 25 maraka, jedan prozor poklanjam na broj telefona 062-202-749.
1: 202-749. 49, dobro. Do slušanja, prijatno.

0: besplatni mali oglas i nastavljamo ih sa narednim pozivom. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaju se domaća kokošija jaja, znači. Troje za marku. 061-694-061.
0: 694-061.
1: A ovo sam gledo prijevoz, neće naći nikad.
0: U redu. Do slušanja. Prijatno. Čekamo dalje vaše pozive 035-817-427, rubrika Besplatni mali oglasi. Već smo u njenoj drugoj polovini, ne dozvolite da vrijeme protekne neiskorišteno. Javite nam se, iskoristite besplatno oglašavanje u programu Radija Gradačica 817-427.

0: Bye.
1: Tu mi na neki način kroz ovakve muzičke numere prizivamo padavine, željni smo osvježenja i nekako smo zaista uživali tokom jučerašnjeg dana bez obzira na oblaku koja je možda nekima kvarila raspoloženje. Ipak je vrijeme bilo puno ugodnije nego prethodnih nekoliko sparnih dana. Ugodno i dalje u Gradačcu, 22 stepena Celzijusa trenutna temperatura, a mi ćemo u naredni blok subotnje kolaža Radija Gradačac, ponovno naša linija s brojem 035-817-427 otvorena za vaše telefonske pozive, poštovani slušaoci. I taman kad sam to rekla, evo nama narednog poziva, da čujemo ko stiže. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Melija.
1: Slušamo vas.
2: Masti, svi kubira, samo da vas pozdravim i da kažem da kiša opcijerila stvarno dobro.
1: Jeste.
2: Ja, i da je padala 5 dana, ne bi nam smetala. Pozdrav,

0: za Zilu, najveću damu gradarstva i pozdrav za Rabenu i Dinića, ako može Vuga Amanet.
1: Dobro, evo pišem, slušat ćemo ga. Hvala lijepo. Dakle, Amanet kao prva muzička želja trenutno u narednom bloku, piše nam u međuvremenu i naše slušanje.

smo prenijeli ono dakle čime u ovim trenucima raspolažemo, pa i servisne informacije. Toliko za ovaj blok našeg subotnjeg kolaža. Njime ćemo u nastavku i ispratiti naš otvoreni program, ali i za vas koji ste raspoloženi da nam se javite putem Vibera, još koji minut ostaje na raspolaganju prilike da nam pišete na 061 26 49. Mi ćemo se naravno potruditi da ispunimo vaše muzičke želje.

0: mobitel sam kupio, zna se putem interneta.
1: Makni mi se s puta, ovo je mojih 5 minuta.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 6.

Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu,

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.